0: Iblatashe le top lama 7 au final ya top 8 pakeng tsa top lama 7 le Iblatashe ke Kinchali ka mona ka kgotsong Bothaville
1: he banna Kinchali he banna Kinchali o re go re Kinchali
2: o ha ke final la pakeng tsa ka loe ya so ka bana la na bo so ke ba
1: Utla ke tsheja.
2: O tsheja? Ka nete. E na le ke ndana lo tula pele la pele.
1: Ah bona ga keta gona. O re nje ya ke tritri ha ona ba thabanga re tsebetsana. Ka kopapi. Eta ga pele.